Tá Svenski Bólkurinn Europe gaf sér fyrsta album út 1934 og ég var ein sjálfhæðisplata var sjangru lúsingjón eða vöru lúsingjón, heavy metal og hard rocker. Men það þær í 64 komum við sinari trí útgáfa The Final Countdown og ég okra temaplata voru lúsingar orðinni hard rock og glam metal. Það mestir að þær som fralæg voru blefnir að senda mara popputur, onkur sér kommersiellur. Men í höfus að eitthvað tók ekki hælt mjúkjur fyrir tega. Temaplatan The Final Countdown hei almennan utgåva det 26. maj 1964. Onkra singleplater fra utgåvene var givnar ut og i etter, men det vent okra etter til. Og i temaen om spiller går singleplatenar, vi i fem i tale, to einir ein lokal utgåva, som okra telja nye fra 50 til 1. Men under lø av hesare best omtokt i utgåvene til Europe var eisne spelt. Og just da fyrst spelta var ein ikkje singleplata. Ninja senast leið af fyrri LP-sýni, sangarinn Joey Tempest smujaði. Út lögini utan eitt skrifa hann einsamallur. Þann fymta og senasta singlutgávan eða stærk leið var tök í november 1964, það var 18 mánar eftir LP-utgávana. Og í videónun eitt faktuelt mistakjörst, þú í röndinni að lýsa Cherokee indianarnar vera að það lustra byggva í típion og í augumörsinu. Men í verðlegana lifði Cherokee-arinnu í fjöllun og ekki í típion. Upptökan var gjort i Spania. Leifan nummer 42 av Billboard. Cherokee.

Góða morgun. Í dag Kristi himmelfarardagur. Við minnast að Jesus fór aftur til fægirinn og hei sent hann til okkara. Í dag umlaði 40 dagar síðan páskadag og 20 dagar kemur hvítusunna. Lítla jólabarnið í krúppinu í Betlehem vaks upp til að vera maðurinn Jesus úr Nazaret. Og í nokkur fá ár ferðaðist hann og vísti Guds hjarta lega, bæði í orðum og í gerðum. Gav síðan sitt lauf fyrir okkum, var lagtur í gröf, men þriðja daginn gav fæirinn honum lauf í aftur. Hetta påskin. Eftir uppröstn sína påskadag vísti Jesus Kristus sig fyrir menneskjum að jörðinni í 40 dagar. Her hann som tann uppröstni fortaldi fólki seg og tann kærleika og tann lauf som hann gefur okkur. Og eftir tar 40 dagar fór hann Kristi himmelfyrir det, haum aftur til fægir, og jeg sent hann til okkar. Jesus lovaði að við ikkje skuldi vera önsamma til ettur, men að hansara andu skuldi koma og vera tjá okkur. Og þetta hendi í austin, umlaði 20 dagar aftana, að kvítusum. Gauvan Kristi himmelfyrir det, og í hansara fylgju, nú fyrst og í hesum lauf. Fægir var, þú som erst að himnum, heilagt veri nántutt, komi rúgjututt, veri viljutuinn som í himni svo að gjör, gjöf okkun í dag okkara dagliga brei, fyrir gjöf okkun sindur okkara, svo som við æsni fyrir gjöf að taumun, vi møtti okkum synda. Og lai okkum ikkje i frøstingar, men frels okkum fra tui illa, tui a tutt i rujtje, valde og høyre, allar efer. Amen. Herren valsigni okkum og varvoiti okkum. Herren laði anlis og lusa yfir okkum og vir okkum naivur. Herren litti upp asjansuna yfir okkum, og gefi okkum sýn frí. Amen.

Úr eigi bók, færa við í sangbók Guds Fölks. Félag sangur úr Bethesda og í Klagsvík, sangur nummer 140 og signaði Lufsjalle, Davur.

Úr reyði bók, færa við þú í sangbók Guds Fölks. Félags sangur úr Bethesda og í Klagsvík, sangur nummer 140 og signaði Lufsjalle, Davur.